kayangan Papar Juwarno yo kayangan Arga Dumilah yo kayangan Jungring Saloko diwaning teluko Sang Hyang Permasti Guru Sang Hyang Siwapujo yo Sang Kunti Bujo yo Sang Guru Dewa yo Sang Nilakanta nalika samono miyos siniwaka